0: ale rano. Sedel v posteli a i s úsmichom odpovídal Dašenci. Na toho, kto žeje spravedlivo i poriadni doroha, sestričko, žiadne otrova neplatiť. Popozerajte napríklad na mene. Maviem smerť na jazyku, vmeraviem, trápoviem sa i naraz po všetkým. Lem gamba mám spečen i v harliňa škrabe, ale inčak minatili, bože zaplať, dobrý. A čom? Bože ju, jak poriadnej človík. Ní, ale za to bok gajze planej. Jojkala Dašenka, rozdumujúči o stratách i smotriači na jeden byk.
1: Bo mi kupec nedal najlepší, ale tot z toho môž mať i za pív druhý kopík libru.
2: Muče neca ja bydna, žebo vám, v svoloč jedna, pa skudneci, pán bych nad tamtím svití jednakom oplatejú.
0: Imolola, tamolola.

0: To były nowiny Radia Lem FM.
1: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho dalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní Motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho dalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Keď v 2002. roci kultúrne inštitúcie, vključno teatry, perešli od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na samosprávne kraji, vyklekalo to rýzne pohľady i mnoho tot krok oceňovali jak krok negatívnej. I z dnešného pohľadu sa by môžeme poistiť vďaka Bohu. Dlhý rok zanemali sme sa i v rámkach rusenského ruchu tým CIB našom profesionálnom umeleckom tilesám, teatru Alexandra Duchnoviča i Pidukľanskom umeleckomu ľudovomu súboru nebolo treba zabezpečiť, že by znova naležali pod ministerstvo kultúry. Dúmalo sa na to, že by vďaka tomu mohlo byť lepšie financovania tých inštitúcií zabezpečená väčšia nezáležnosť a boli na to i precedence. I keď v 2002. roci odbyla sa vyššie spomenaná reforma, napríklad Slovácky národný teáter, Národný teáter Košice i paru ďalších inštitúcií zostali pod ministerstvom. No a máme precedenci v rámkach národnostnej kultúry, bol maďarský tanečný teáter IFU Sivek, ktorý je v Bratislavi tak samo náležeť pod rezort kultúry. V oprose, ktoré soby dávali Rusene, dávali soby i Maďar a Romové, ako majú svoj umelecké inštitúcii na Slovákii i zriadžujú v nich samosprávne kraji. Lenže vše to bolo o tým, že pokľa Bogu takomu kroku malo prejti, mali by sa všetko toto inštitúcii dojednati na tým, že to choťať, že by sa to nezrobilo len pri jedni a druhá by zistala byť krajom. No i tu bola fundamentálna probléma. I keď tak diskúzii paru raz odbyli sa medzi národnostnými umeleckými inštitúciami, nikde sa nedešlo do jednomyselnej zhody. Sebou kto sa za, kto sproti, i tak sa status národnostných umeleckých tiles nemenejú. I keď autor toho komentária bol dlhý čas prechalnekom toho, že by národnostno-umeleckých inštitúcií mali by týpiť rezortom kultúre, dnes sa od takoj dúmka dištancuje. Keď vedeme, što súčasná garnitúra na rezorti kultúry robiť, spravdo sa by môžeme povistý, vďaka Bohu, že naše kultúrne inštitúcii, teater i ansambel sú pod Priaševským samosprávnym krajom. Svojevoľáci zlovoľa, ktorú dnes vedeme pre voprosy budúčnosti Rusenského múzea v Priašovi, kleče až do nebe. Dnešné vedenie ministerstva nezabezpečuje ani stabilnejšie financovanie, ani väčšiu nezáležnosť inštitúcií, jak raz navspak. A absolútno nečuje potrebu, že by krok, ktorý chce robiť, alebo robiť, napred seriózno odkomunikovalo i s predstaviteľami menšina, ktorý sa to dotúľať. V rámkach samosprávnych krajov taká svojvoľa je len ťažko realizovateľná. A to i vďaka tomu, že krajské voľby fungujú inšak, jak toto parlamentné. Pokiaľ po parlamentných voľbách stane premiérom tot, kto má zabezpečenú väčšinu v parlamenti a okrem rezorta pak mať širokú škálu toho, što soby môžu zdúmať i zrobiť, v krajach to funguje inšak. Ľudia soby okremo vyberajú poslanci do krajského parlamentu a okremo soby vyberajú župan a predsedu samosprávneho kraju. Za to župan nemusieť mať v krajském parlamente väčšinu, môže byť v opozícii ku väčšini, ktorá stvorila sa v krajském parlamente, no i

Muzej rusenskoj kultury jeho aktuálnu výstavu i stalú expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť sobie výstavu pod názvou Znovu zročen Rusen po roce 1989. Výstavu budem už vidieť do 30. oktobra. Muzej rusenskoj kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopeseckej kurs pro díti u Vici Sim až 14 rokiu pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlosetí svoje díti na kurs, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. Muzej počas celého lita rechtuje interesné tvorčí varštaty pro díti, ale i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájti na facebookovým sajti Rusenského múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanským osvetím centri u Svedneku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmária pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má aj názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť v sobotu 4. júla v rámkach podí na Valis i s predstavením Skarb o 20:45 v zatoci Dobra na Domaši i v nedeľu 5. júla s predstavením Dh o 4. popoludne v kultúrnym dome v Orlovi. 4. júla odbude sa podia pod názvou Rusen ruskoho v histórii času kultúrny program počínať v seli Ruske od 2. popoludne. V dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan Borievku, Osturňanku i mnoho dalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Suď Molode Rusena alebo na sajti festivalu. Čekajú na vás i workshop v stavu koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. Tak samozvertáme úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúry v seli Vlejč pod názvou Ozvenovoučích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. 12. júla odbude sa Siedliskový festival na Nežnem Svedneku. Program na hrysku na ulici Slovackého národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidieť bude môž detskej folklornej kolektívy Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla odbudú sa dni mista Snena. Kompletný program pôdy môžete sobie posmotriť na sajte mista. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje čitá Petro Medviť. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: Pred 30 rokami v Bratislavi umer Emil Stavrovský, narodil sa v Habúri 7. júla 1924 roku v rodení Sviašaneka. Bol to pedagóg, historik. Učil sa na gymnázii v Mukáčovi, skinčil u Priašovi v 1944 roci. Potom študoval na filozofičnej fakulti Univerzity Komenského v Bratislavi a tam lešil sa na katedri histórii, bol vedúci, prodekan, kandidát nauk, docent i nakoniec profesor. Pesal o protifeudálnej

Petrohradskej akadémii mistectv. Po prvej svetovej vojne žil u Prazy i učil sa v privátnej maliarskej škole, tu pozdnejšie bol asistentom. Školu maľovania prodlžoval u Henri Matisa v Paríži v rokoch 1922 až 1925. Na zaprošenia kráľa Norvégii robil tam, potom na študijnú drahu vybral sa do Indie, Tibetu, Japónii, Ameriky. Osnovný tvor, Rodina chudožníka, Portrét Olesia, Krakiv, Krásnej Brit, Pamiatnek Duchnoviču v Priašovi, mal individuálnu výstavu v Paríži, Novým Smokovci i Svedniku. Pred 110 rokami u Vídňu dožil známy florista, botanik, geograf Ostap Vološák. Študoval právo na univerzite v Budapešti, tu robil potom advokáta. Na univerzite ešte študoval prírodoznávstvo i medicínu. Od 1884 roku bol profesorom na katedri zoológie i botaniky na Lvivskej politechnici. Od 1886 roku začal dlhoročnú robotu katalogizácii rostlinného svitu Karpatského pásma od Čeremoša do Tater. Opísal novú formu i rod rýznych rostlin, dokázal, že botanično-geografičná hranica medzi florou východných i západných Karpat ide čerez Lubkivskej preval kolomeč Laborec. Okrem toho opublikoval ponad 50 naučných robot z botaniky. 25. júna 1999 roku odbyl sa 5. svetový kongres Rusenie v Užhorodí. Prešlo na ňoho ponad 350 delegatívnych hostiv z Podkarpatia i ďalších 13 krajín. Historičný kalendár Rádia Rusenie FM prehotovuje vyžitávu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Nedávno v apríli prochodili v Maďarsku parlamentné voľby. Aj národnostná menšina sobie vyberali svojich hovorcov alebo deputátov v parlamente. Novým hovorcom rozhodne v parlamente Maďarska stal Viktor Kramarenko, jakej po troch funkčných periódach večeriav Viru Giric. Kramarenko bol dovtod predsedom sedržavného rusenského samosprávovania, no po zvoleniu do parlamentu samosprávovania vybralo sobie nového predsedu. Tam stav sen bolšoj hovorkeň v parlamente Viktor Giric. Dnes predstavujeme sobie toho diateľa posred Ruseniu u Maďarsku. Narodil sa Viktor Giric 30. februára 1967 roku v Užhorodí na Podkarpatiu do roden inteligencii. Školovania začal v užhorodskej ukrajinskej školy, skoro naučil sa po maďarsku, doma v rodeni by si dovali po rusensku a na ulici i u školných perervách za tohodošným sovickým zvukom po rusensku. V lieti i na pojedné roždestvene sviata putoval koľadovatý k urodení u veriacu, kde by si dovali len po rusensku. U 1980. roci na osnovi sojedenenia rodena preselil sa do Budapešti, kde prodlžoval školovania u semiklasy osnovnej škole už po maďarsku. Po zakinčeniu Cinkotskoj gymnázii imeni Antela Serba u 1986. roci jeden rík robil na oddeleniu ilustrácií telegrafičného agentstva Maďarska, značiť pres agentúr MTI i s profesionálnymi fotografami. U 1988 roci bol prejatý na pedagogičný inštitút univerzity imeny Loranda Etveša na fakultu maďarského i rosejského jazyka, kde u 1992 roci dostal magisterský diplom. Na inštitúti doviedna i svojima tvorčima partnerami osnoval literatúrnu gazetu Polonena Havašok, ktorú redigoval. Paralelno i štúdiom u Nacionálnej biblioteci imeny Ištvana Sečenia čítal i knižky na rusenskú tematiku. Svoju pedagogičnú robotu počal na osnovnej škole sela Kartal, Župa Pešt a čez 2 roky prodlžoval na osnovnej škole i gymnázii imeny Mihaľa Tančiča v Budapešti. U 1996 roci lešov učiteľskú robotu i voučil sa za účtovníka i vysoko kvalifikovaného administrátora. Od 1. februára 2019 roku je hlavným redaktorom občestvenej informácie.

0: značnoj Novenk se državnoho rusenského samosprávovania, jaká má názvu Rusenskej svit, tak samo je i naučným robotníkom Rusenského naučného inštitútu imeny Antonia Hodenka. Od 3. oktobra 2019 roku je deputátom sobora vsedržavného rusenského samosprávovania. Jak naučnej robotnej kvoda o maďarsko-rusenskej i rusensko-maďarskej terminologičnej slovar, lektoroval slovary i inčo vodania inštitútu. Tolmači v rusensko literatúrne tvore na maďarskej jazyk regulárno tolmačiť stati, ktoré vochodžajú v gazeti Rusenskej svit. Je organizátorom i účastníkom mnohých naučných putovaní i pôdí samosprávovania. Rachuje svojim poklekaniom sochranenia rusenskoj kultúry, literatúry, tradícií i tolmačenia. U 2026 roci bol Viktor Giric nahorožený prémiou imeny Antonia Hodenka. Reláciu Naša celebrita prehotovuje čítal Petr Medviď.
1: Naše celebrita.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 1. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Náš tvrdej orich. Netak dávno v našej gazete Karpatská Rus bola pomieščená dopis z Yonkers, New York, pod zaholovkom, čom to u nás ne tak, jak u druhých. Pročítal ja uvážno i zadumal sa. Boľaču, ale širú pravdu porušal to náš krajan susit. On predstavľať našu národnú slabosť, čom to my nemôžeme zrobiť väčšej národnej robote, i predstavil príčinu, što my podelené národno na malé grupky, jak religijno, tak i národno. Pravda, što náš krajan susit predstavľať nám, jak maje sa dilo v Yonkers, što tam naše Karpatoruse majúť až 4 cerkve, za to nemôžuť objedinety sa národno, za to nemôžuť robety veľkoj národnej robote i za to i naša mladež nemôže oceniti našoj karpatoruskoj národnej kultúre i potomu ona tratiť sa od nás, propadať medzi druhými národnosťami. Čekal ja dosť dlho, što môže ešte takto bolšie obozve sa, poda svoju dumku abo poradu, ale jak vedno to nás dosť malo takých, ktorých boleť naša národná karpaturská politika, za to ja chotil bym doložiť chod zlem častenku mojej porady. Ja tak dúmam, što toto naše národné karpaturské položenie tu v Ameriky, to tvrdej orich, do rozkušenia, abo što by my mohli národno bezpartijno objedniť sa, to nám treba škole národnoj. Len čerez takú školu náš národ mohl by poznatý i oceniti svoju národnú ruskú kultúru a tak nabral by i ochot do roboty, do národného objedinenia. No a štož nám na pereškodí do prosvit, do náuk, do školy. Tá najperšia msama, naša stará zaostalosť, temnota, v jakoj náš národ bol vychovaný vykami, što by len nečím nestratí sa tu na zemli, len tým, što dostaneme až do našej smrti. Tu je to náš zastarený, boľačej koreň zla, našho nedbalstva, zaostalosti i našej temnoty. Si možná takých ľudí dáš to naučiť? Poprobujte a uvedete, môžete sobi metať horochom o stinu. Naučiť možná len toho, kto chce i hľadať nauka. Druhá pereškoda, to vrah nauka, prosvito i vôbše národného progresa. My známe, što jak svitlo neľúbe temnota, tak temnota nemôže sterpiť svitla. A kto, što je to náš vrah národnej prosviete, nech to inčo je len naša duchovneka. Oni najbolšie bojacia národnej prosviete, bo prosvita prevodať národ do objedenenia i progresa. Objedenený národ zaprovadil by lípšu národnú hospodárku, bo zamiesť maty po 4 cerkve mal by odnu, ale za to utremoval by 2-3 národné školy dla svojich detí a i starších. Naše deti mali by slučajno spoznatý národnú kultúru a za to ľúbili by svoje, nestadali sa by svoho i netratili by sa mež čužemi. No a povíšte sa my, si môžeme my pre takých propovednekách, jak naše duchovné k národno progresovatý? Mni zdaje sa, što nit, bo oni nechoťať nás i stemnot vpusteti, oni dbajú len o to, aby jim dobre žetý bolo. A koli daš to zrobiať pro svoju parafium, dajaké predstavlenie, to len daš to také, što v nem polná bočka hlúpot a prosvit i z toho žiadnoj nit. Oni svoj národ len smichom i hlupotom zabavľajú, bo bojacia, što by ich ľudia nepočali dašto serióznejšie dumati o žiťu. Peša krajan susit, što tu u nich v Yonkers tak ťažko národno progresovati. Ta nestaraj sa krajan susit, bo to i u nás taká sama karpaturská politika a i u druhých plejzoch taká sama. Ale my tu u pasajku začíname už pomalo smotreti inakše na toto cerkovnú politiku. My už prestajeme, bojati sa i lemko sojuza, bo sosnávame, što to lem odna pravdeva naša národno-kultúrno prosvietiteľná organizácia, kotra učiť nás pravdevoj národnej politiky i provadeť nás tu v Ameriky i náš národ v starom kraju do národného objedinenia, do pravdevoj národnej svobody. Za to my už i gazetu Karpatská Rus nebojíme sa čítati a i robíme, što môžeme. Máme už i svoju národnú ruskú školu pro naše deti, pre Lemko Sojuzy, majeme svoj národný chor a detočí orchester pre karpatorusky sekcii ordena. Veľkého progresa my nemôžeme zrobiť, bo brak nám na to vo škole nechcel, ale što môžeme, to i robíme, jak nás staty, tak nás i znaty. A teper ja bym chciel dać im malu poradu naszym krajanom, susidam w Jonkers, tam, gdzie je nasz Karpatorský center, gdzie pečatacja nasza Narodna Gazeta i Nauka, gdzie majete bolšie sel do narodnej kulturnej roboty. Drohé krajane, ne čekajte i ne ozerajte sa na tých, što vás vse pozadu v temnoti držať a berte sa sam do nauky, čítajte regulárno Karpatskú Rus, bo to naša národná škola dla starších. Narikajte na svoje dity, što vám sa traťať pomež druhých, tato je vaša vena, bo svoje dity nepustete meže svojich ľudej abo na bál potancovati na svoju haľu, bo abo písť, abo dašto inče a za to vaše dity idú krátko pomeži čužich tancovati i tam sa traťať od svojich. Tam u Jonkersi pre Karpatorským amerikanským centri v každú nedelu spravľajú piknik, potom cholodnom porom často hrajú duže interesné i poučiteľné národné predstavlenia, tam v povedni sam chodety i svoje dity posielaty. Tam na piknik i na predstavlenia abo báli schodecia Karpatorská mladež nelen zo vsich cerkvej i z Jonkers, ale takže i z celoj okolici New Yorka a na väčšie zabavy i spasajku i dalších míst. Tam vaše mladé môžu poznakomiť sa s druhými krajanami i nebudú tratiť sa pomeš čužemi. Ešte pár slov dobroj a široj porady, ale najprv naj nech to nepodúmať, čo ja vás od cerkve odhaňam. Nit, jak v religijný človek, vo sobí do cerkve zajďte, ale za to nemusete ozerať sa na druhých, čo oni budú na vás hovoriť, abo čo vy stratíte priateľe za to, čo vy čítate svoju gazetu Karpatská Rus, abo čo vy pôjdete vidieť interesné národné predstavlenie do Karpatorúského amerikánskeho centra. My sami, ktorí už dašto rozumieme za národné správy, nemôžeme už ozerať sa na zaostalých, ale my povedni sami idti vpred tam, kde je znauka i progres, aj tých našich zaostalých krajanov klikati i vyťahati ich z toj vykovoj temnoty. Drohé krajane, nepešu ja len za to, čtoby chvaliti sa môjim písaňom, ale pešu i žaľu nad našom národnom spravom. Pešu len za to, čtoby podeliti sa s vami svojimi dumkami, čtoby i vás zaochotiti do písaňa do našoj Karpatorúskej gazety. Ja dúmam, što len tak, koli my vsi budeme dopisovati do toj gazety, my zmôžeme najti lekárstvo na našu národnú chvorotu. Koli my budeme sa my dopisovati, to my budeme deliti sa svojimi mysľami, budeme mohli razom raditi sa i učiti sa od druhých, bo toto, čo my napíšeme o našich boľačích správach, budú čítať i tisíci našich znakomých i krajanov. Ja sám až nedávno naučil sa po rusky čítať a písať ešte ne tak dobre môžu, za to píšu latinkom, ale na druhej raz už napíšu kyrilikom, bo mi stydno aj hrišno Karpatorosom sa zvati a neznati čítať i písať po rusky. Tak prebačte krajane a berte sa sám do nauky, do prosvita. Čítajte svoju gazetu Karpatská Rusa i píšte do nej. Píšte, jak u vás národná politika, píšte z vašho žeťa o tom, što u vás dobroho a što plánnoho. Pešte vsim o tom, što vám na dumky sedeť i što vás boleť. Podielte sa s nami vašimi mysľami, aj vám lekše bude i nám bude interesno počítati a môže i poradu dati. Koli tak si budeme pesatí, tam skoro nájdeme dobré lekárstvo na našu národnú chvorotu. My tohde lehko rozkúseme tot tvrdej orich. Susidov krajan. Perličku Radia Rosen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Rusinské selo nejaký u Medžlabirského okresu jem znal od detenstva, bo do Medžlabirského okresu jem chodev za rodinou. No, što jem neznal, to fakt, že istnujú až dva nejakývské ikonostasy. Je to interesná história, o ktorej písal otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusinským kalendári. Teper jestujúčej z kameňa murovanej chrám v Ňagovi bol dokončený v roce 1793. S prehotovlňom na budovania začal siaščenek Simeon Popovič Šeregeli, ktorý tu misijno dial do roku 1792. Jeho nastupnikom stav Johan Hamara, ktorý bol pre dokončeniu murovaného chrámu, ktorý zbudovali namiesto derevianoho. Tod, jak svičiť peredania, zhoril. Johan Hamara na parochy v Ňagovi zistav do 1795 roku. Perša dumka bola zbudovatý chrám z kameňa na tých samých fundamentách, na ktorých stojala i stará cerkov seli. No veľká zaleva, ktorá v tým časi zastela selo, storhla častku zemli i bahnom zanesla fundament, ktoré zistali po zhorenisku. Seliane v tým videli, aké znameno ukazujúče vovarovatý sa toho miesta, že by ani voda, ani oheň nezničili nový chrám, vobrali pro neho miesce naproti starej cerkve na horbku. Budovania nebolo ľahké, bo okrem robotovania na paňským bolo potrebné navozať mnoho kameňa na horbok, že by majstrove mali šo voberať. Kameňa bolo potrebné nelen na chrám, no i na zvoniciu. Ale poďme ku ikonostasu. Do nového ňagivského chrámu, už presiečenomu uspeniu presiatoj Bohorodici v roce 1831, dal otec Josef Fejo v jedno z viernikami vyhotovetý novej ikonostas. Jeho zhotoveteľom bol ikonopisec Michail Mankovič. Ikonostas slúžil v chráme dlho rok a chod sprežil obedvý vojn, najväčším jeho nepriateľom bol balenký chrobačok Červotoč, ktorému smakuje staré drevo. Bolo potrebné jasné riešenia. Perša dumka bola zachrániť starý ikonostas. Za to bol pod dohľadom reštaurátora pomalenko rozobratý i uložený u kurátora Andrija Jalča, pokiaľ sa nájde ďalšie riešenia. Jednom z takých riešení bolo jeho premyšľanie do múzea Andy Warhola v Medžlabirciach, kde preobiecali jeho konzerváciu. No to odošne vedenia múzea toto riešenie chotilo s úsloviem, že ikonostas za korunu bude darovaný pro múzej. S takým riešením neboli zhodné ani kurátor, ani otec duchovný Johan Blaško. Od toho času sa namáhali nabyť financií na jeho opravu. No vkázalo sa, že to netaká prostá rič. Medži tým počalo sa s opravou chrámu. Stina, na ktorý bol dlho rok zachoplený ikonostasia zbúriala i zistalo tu porožne miesce. Ľuďom sa neľúbilo i dudrotali na oznámlenia, že musiať môže paru rokov čekať, pokiaľ sa postupno opraviť celý ikonostas. Po objasneniu od reštaurátorov, že lepšie je nový ikonostas zhotoveť, jak to starej opraviť, vše holosnejšie bolo čuti, že potrebné daty zhotoveť nový ikonostas za to starej, keď už bude novej, môže sa aj spáliť. No, ďakovatý Bohu, ne všetko tak rozdumovali. Holovno kurátor Sergej Smetanka staral sa zohnatý peňazí na nový ikonostas, no i tot starej sochranety. Vedelo sa to, jak nemožné zohnatý odrazu dakilko tisíc korún na vôtovlinia cíloho ikonostasu a bolo potrebné zhotoveti i z dereva vyrizovanú konštrukciu. De i od k pozaňatý tylko peňaz. No, Boh sobi našel človeka i nachylil jeho srdce ku dobrožičlivosti v osobi Josefa Jalča na fundušu, ktorého stojala kolis dávno dreviana cerku i vin preobiceho, že nové ikonostas cílej voplatiť. Zrobil tak na svadbe v roci 2010 stretiv s kurátorom Smetankom i otcom Blaškom. Dane slovo dotrema, vyďakujúči jomu za 3 roky boli vyhotovlené ikona i pomalaňk perenošané čerez hranicu z Polši do Ňagova. Ikona maľovala poľská ikonopisateľka. Konštrukciu zrobil Stefano Slovič, Rizbier z Lepian. Tak v roci 2004 na posiečeniu sa mohli tešiť z krásneho díla, virujúči z cíloho sela i pozvaných hosti. No a što sa stalo so starým ikonostasom? Od roku 2007 je každým rokom, okrem roku 2021, čerez grantový projekt zabezpečená potrebná suma na opravu jednoj alebo dvoch ikon, ktoré postupno okrašujú molitvenicu Sv. Michaela v Ňagovi. Tak cinné dílo maľaria Michaila Mankoviča reprezentuje nelen samého autora, no celé selo i vopovídať o cinnostiach, ktoré sú skryté nelen v starých ikonách, nosili molitvu mnoho generácií, ktoré pred nami prenošali za sebe i svoji rodina. Taká je história dvoch ňagivských ikonostasiv. Šumnej týždeň vám žičiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.